toia ki te Ātea ko ngā wai, kare kare o te moana o rau kawa kawa, te taiwhakaurunga ki runga ki te Ātea he tumu kōrero, te upoko o te ika, ko kōra tēnā me tēnā wai ta, the delivery man, e haere ake nei ko Nico Grace tēnei, tōku tuakiri, te Ātea, kia mai tonu mai ra.